ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md. Test.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Salutare, a început Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Urmează muzică bună pentru dimineață și informații utile spuse pe scurt și clar. Ne bucurăm de primele ore ale zilei fără grabă până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și te invit să rămâi cu mine.

0: Dă muzică bună! Bună dimineața! Smile
1: FM. Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care...

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile exercițiilor fizice. Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății. Acestea îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară, cresc nivelul de energie și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi diabetul și hipertensiunea. În plus, exercițiile fizice ajută la eliberarea endorfinelor, cunoscute sub denumirea de hormonii fericiți. Încearcă să faci cel puțin 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos, alergatul sau ciclismul. Nu doar că vei avea o stare de spirit mai bună, dar vei și preveni apariția unor afecțiuni grave. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: apă mai repede decât observi. O deshidratare de doar 2% din greutatea corporală poate afecta energia, atenția, starea de spirit și performanța fizică. De aceea, setea nu trebuie așteptată ca alarmă finală, mai ales în zilele calde. Apa intră în sânge, ajunge la celule, ajută digestia, reglează temperatura și sprijină rinichii să elimine rezidurile. Poate ajuta și la controlul apetitului, mai ales când înlocuiește sucurile sau cafeaua foarte dulce. Uneori, creierul poate confunda setea cu foamea, pentru că semnalele sunt procesate în zone apropiate. Nu există o cantitate perfectă pentru toți, dar urina galben deschis rămâne un semn bun. E limpede. Hidratarea nu este un detaliu de vară, ci una dintre cele mai simple forme de întreținere zilnică a organismului.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: și de tu vida.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
4: Hai să fim number one.

0: Polymarket, o platformă unde oamenii pariază pe evenimente reale, de la alegeri la sport și economie, este acuzată că ar fi fabricat câștiguri pentru internet. O investigație susține că influencerii plătiți filmau pariuri spectaculoase, cu profituri mari, dar unele nu erau făcute pe platforma reală. Cu alte cuvinte, publicul vedea câștiguri foarte mari, când în spate putea fi doar teatru pentru TikTok. Unele clipuri ar fi fost filmate pe copii ale site-ului Polymarket, unde tranzacțiile erau simulate, nu reale. Jurnaliștii au găsit 118 videoclipuri cu profituri false de aproape $900.000. Dacă aceleași pariuri ar fi fost făcute pe bune, ele ar fi adus pierderi de aproximativ $166.000. Creatorii ar fi fost instruiți să nu spună clar că sunt plătiți, iar clipurile păreau reacții spontane, nu reclame. E limpede. Polymarket nu este acuzată doar de marketing agresiv, ci de transformarea pariurilor riscante într-un spectacol fals de îmbogățire rapidă.
1: Selecting frequency.

0: pot include și interzicerea unor drepturi sau amendă. Inițiativa vine după consultări cu Asociația Fotbaliștilor Profesioniști și după apelul făcut de Răzvan Burleanu, care a cerut incriminare explicită a trucării meciurilor. România a semnat convenția de la Macolin, dar nu are încă un articol penal dedicat acestui fenomen. E limpede? Statul încearcă să trateze aranjarea meciurilor ca pe o amenințare directă la integritatea sportului, nu ca pe o simplă șmecherie de vestiar.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței,

0: 20-1. Telefon 263-2-24-70.
1: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță ajustări importante la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 în urma unei săptămâni de consultări publice în contextul criticilor venite din mai multe domenii, inclusiv sănătate și societate civilă. Oficialul a precizat că unele prevederi vor fi revizuite, inclusiv cele privind impozitarea anumitor evenimente de familie și tranzacții imobiliare. El a explicat că intenția inițială a fost prevenirea declarării nejustificate a unor sume sub formă de donații, însă modul de formulare a generat interpretări greșite în spațiul public. În ceea ce privește reforma fiscală în ansamblu, Gavriliță a reiterat că aplicarea TVA de 20% la locuințele noi nu va conduce automat la o creștere de același nivel al prețurilor, explicând că o parte din costuri include deja TVA în procesul de construcție. Totodată, ministrul a respins ideea că sistemul de sănătate ar fi afectat negativ de reformă, după criticile venite din partea Ministerului Sănătății. El a mai argumentat că actualele scutiri fiscale nu sunt întotdeauna echitabile, susținând că beneficiile cele mai mari ajung uneori la segmentele cu venituri ridicate. Executivul susține că modificările propuse pentru sistemul de pensionare al militarilor, polițiștilor și altor funcționari cu statut special urmăresc să asigure echitate și sustenabilitate financiară în contextul în care actualul mecanism funcționează de peste 3 decenii. Reacția vine după criticile formulate de liderul unui partid de opoziție care a cerut retragerea proiectului aflat în consultare publică. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a declarat că proiectul de lege este încă în faza consultărilor publice, iar toate propunerile și obiecțiile formulate de părțile interesate vor fi examinate înainte de adoptarea unei decizii finale. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune o serie de modificări ale sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special. Printre schimbările prevăzute se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 de ani, începând cu anul 2027, până la 50 de ani în 2036. Creșterea stadiului minim necesar pentru obținerea pensiei de la 12 ani și 6 luni la 20 de ani, precum și extinderea bazei de calcul utilizate pentru stabilirea pensiei. În acest context, liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru militari. Peste 40.000 de puieți destinați lucrărilor de extindere a fondului forestier au fost compromiși la rezervația naturală Pădurea Domnească după ce un control inopinat a scos la iveală abateri, neglijență și deficiențe în organizarea lucrărilor de regenerare. Materialul săditor a fost pierdut înainte de etapa plantării, prin uscare, iar activitățile planificate nu au mai putut fi realizate corespunzător. Verificările au evidențiat carențele la lucrările de extindere a fondului forestier și o atitudine nepăsătoare în planificarea activităților de regenerare. Organizarea necalitativă a lucrărilor de plantare, dar și ineficiența în păstrarea materialului forestier de reproducere au dus la compromiterea puieților destinați plantării. În urma controlului s-a constatat că peste 40.000 de puieți au fost total compromiși până la etapa plantării. Situația ar fi fost cauzată de o atitudine irresponsabilă, fiind admise pierderi și neglijență în gestionarea resurselor entității silvice. Verificările ulterioare au scos la iveală și alte deficiențe, inclusiv în organizarea lucrărilor de îngrijire a secțiilor de semănături, de pepiniere și a culturilor silvice. Potrivit comunicatului, aceste nereguli afectează dezvoltarea puieților și pun în pericol realizarea lucrărilor de regenerare. Fracțiunea Partidului Nostru anunță lansarea unei inițiative legislative care vizează elaborarea conceptului național Apă Canal Moldova, destinat modernizării și securizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova. Potrivit deputatului Alexandru Berlinski, accesul la apă reprezintă o problemă de interes public major, iar statul are nevoie de o strategie națională pe termen lung în acest domeniu. În ultimii ani, mai multe localități din țară s-au confruntat cu dificultăți în funcționarea sistemelor de apă și canalizare. El a amintit situațiile din Bălți și Sângerei și criza actuală din municipiul Soroca, unde locuitorii au rămas fără apă. Fracțiunea propune adoptarea unei hotărâri a Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să elaboreze cadrul normativ și conceptul Apă Canal Moldova. Grupul ar urma să analizeze starea actuală a sistemelor de apă și canalizare din țară și să identifice soluții de regionalizare și consolidarea operatorilor. Totodată, acesta ar urma să elaboreze mecanisme de intervenție în situații de criză, să examineze sursele de finanțare și să pregătească modificările legislative necesare. Inițiativa se înscrie în obiectivul anunțat de formațiune în toamna anului trecut privind crearea companiei de stat servicii de apă și canalizare, care ar urma să gestioneze centralizat serviciile publice din domeniu. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 30 de grade, iar minimele vor indica până la 19. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 32 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 21. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar minimele vor coborâ până la 17.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O melodie cu aer inocent, dar cu un mesaj sfâșietor. Când vocea calmă a lui Suzanne Vega a rostit numele Luca, puțini au fost pregătiți pentru ce urma să audă. Dincolo de ritmul blând, se ascundea o realitate greu de rostit în anii 80.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Scrisă de Suzanne Vega și lansată în 1987 pe albumul Solitude Standing, piesa Luca a fost produsă de Steve Adabo și Lenny Kay. La suprafață părea doar un cântec despre un copil tăcut, dar versurile ascundeau o poveste despre abuz domestic, spusă din perspectiva victimei. Vega a spus că s-a inspirat inițial dintr-un băiat care locuia în același bloc cu ea, dar mai târziu a recunoscut că Luca reflecta propriile ei traume din copilărie.
1: I wanted to write about child abuse. I had been listening to Lou Reed a lot, and I was impressed by the way he wrote about a violent world. And I had to think of how to write about a subject that no one talks about. And I guess I saw the name on this magazine of a boy who lived in my building down on 23rd Street. And I thought, Luca.
0: Tonul reținut al vocii și instrumentalul simplu contrastau puternic cu durerea transmisă în versuri. Luca a fost nominalizată la 3 premii Grammy și a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, o performanță rară pentru o piesă cu un subiect atât de greu. Astăzi, Luca rămâne una dintre cele mai curajoase piese din popul anilor 80, un cântec despre tăcere, spus într-un moment când nimeni nu îndrăznea să vorbească.

0: companiile au descoperit o miză nouă. Nu mai vor doar să urce în Google, vor să intre direct în răspunsurile AI. Noua tactică se numește Answer Engine Optimization, adică optimizare pentru motoare care dau răspunsuri, nu liste de linkuri. Pentru firme, diferența e uriașă. Google îți arată opțiuni, dar un chatbot poate recomanda un singur nume. De aici începe cursa pentru a influența ce citesc și ce repetă sisteme precum ChatGPT sau Gemini. Unele companii publică liste în care propriul produs este mereu primul. Altele împing conținut pe Reddit, forumuri și site-uri de nișă. Reddit contează mult pentru că multe sisteme AI îl folosesc ca sursă de informații și semnal social. Au apărut chiar și instrucțiuni ascunse în pagini web, scrise special pentru chatbot-uri, nu pentru oameni. E limpede. Următoarea bătălie online nu va fi doar pentru click-uri, ci pentru controlul răspunsului pe care inteligența artificială îl livrează ca adevăr.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Leova!
8: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
10: Yummy!
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: În Darley Abbey, cine pierde un portofel, un pantof sau chiar lenjerie intimă, are un hoț. Un suspect cu blană, și anume motanul Harry. Felina iese noaptea la cumpărături, între ghilimele, prin curțile vecinilor și se întoarce acasă cu prada. Dimineața, stăpâna, Donna Hibbert, găsește obiectele pe covor și începe partea grea. Returnarea lor. Lista capturilor arată că Harry nu are gusturi modeste. Pantofi de designer, poșete, bijuterii, cârnați și haine. Doar într-o săptămână, motanul a adus acasă 6 articole de îmbrăcăminte. Donna postează fotografiile pe Facebook ca un birou de obiecte pierdute, condus de o pisică. Un vecin și-a recunoscut portofelul și a spus că deja credea că nebunește căutându-l. E limpede. Motanul Harry a transformat un cartier liniștit într-un mister repetat, cu victime jenate și un hoț care toarce.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dimineața. Smile
1: FM. Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok.

0: 2027 cea mai aglomerată ofensivă de lansări din istoria companiei. Mark Gurman spune că anul ar putea aduce un val neobișnuit de mare de produse noi. Pe listă apar iPhone 18, iPhone 18 E, un nou iPhone Air, modele aniversare iPhone 20 Pro și chiar următorul iPhone pliabil. Miza nu stă doar în numărul de produse, ci în direcția lor. Apple ar putea sări peste numerele iPhone 19 pentru ca seria iPhone 20 să marcheze 20 de ani de la primul iPhone. Zvonurile vorbesc despre ecrane curbate, camere sub display, mai multă memorie pentru funcții AI și AirPods cu camere. În aceeași logică intră și ochelarii inteligenți, care i-ar permite lui Siri să vadă ce vede utilizatorul. E limpede. Apple pregătește 2027 ca pe un posibil moment de resetare, în care iPhone-ul rămâne centrul, dar inteligența artificială și dispozitivele portabile capătă rolul principal.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Nasculți și pe smilefm.md.

deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O tânără din Hâncești, învinuită că ar fi participat la traficarea 7 tinere în Grecia, a fost extradată la Chișinău și plasată în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 în urma investigațiilor desfășurate de procurorii și ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit procuraturii, aceasta este cercetată într-un dosar ce vizează exploatarea sexuală a 7 tinere în perioada 2015-2018. În același dosar este vizat și fratele acesteia, considerat complice. Acesta urmează să-și spășească pedeapsa în Grecia, unde a fost condamnat la un termen cumulativ de 64 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bărbatul a fost reținut în flagrant în timp ce transporta ilegal 4 persoane din Turcia spre Grecia. Cei doi au fost arestați în Grecia în iulie 2025. La acel moment, tânăra avea 26 de ani, iar fratele ei 23. Între timp, la solicitarea autorităților din Republica Moldova și cu sprijinul Centrului Sud-Est European de aplicare a legii, în Atena a fost aplicat sechestru pe un apartament estimat la peste 1,3 milioane de lei, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost cumpărat din banii obținuți din exploatarea victimelor. De asemenea, au fost puse sub sechestru două terenuri agricole din raionul Anini Noi, în valoare de aproximativ 400.000 de lei. Conform materialelor anchetei, în perioada 2015-2018, cei doi le-ar fi promis victimelor locuri de muncă, restaurante și hoteluri din Grecia. Odată ajunse acolo, tinerile ar fi rămas fără acte și ar fi fost informate că au datorii de peste 5.000 de euro. În schimbul locurilor de muncă promise, acestea ar fi fost exploatate sexual. Totodată, victimele erau obligate să achite săptămânal câte 300 de euro pentru protecție și alți 300 de euro pentru chirie, astfel încât rămâneau practic fără venituri. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea grupului infracțional. 80 de elevi din Republica Moldova, învingători ai Olimpiadelor Republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, au fost premiați în cadrul celei de-a 5-a ediție a programului de recunoaștere a performanțelor școlare. Programul este susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La ceremonia de premiere au participat elevi, profesori și reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova și România. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că evenimentul demonstrează că investițiile în educație și colaborare dintre cele două state creează oportunități pentru elevi și cadre didactice. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a reiterat angajamentul României de a susține tinerele talente. Diplomatul i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și a menționat că performanțele lor contribuie la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun. Elevii care au obținut premiul 1 au primit ceasuri inteligente, iar laureații premiului 2 au fost recompensați cu baterii externe portabile. Câștigătorii premiului 3 au primit boxe portabile, în timp ce elevilor care au obținut mențiuni le-au fost oferite căști pentru jocuri la calculator. Profesorii care i-au pregătit și îndrumat pe olimpici au primit medalii și diplome de apreciere. Fumatul și expunerea la fumul de tutun continuă să provoace milioane de decese care ar putea fi prevenite. În Republica Moldova, circa 5.200 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor asociate cu consumul de tutun, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul acestui fenomen asupra sănătății publice. Una dintre cele mai eficiente soluții este extinderea spațiilor fără fum. În acest sens, Republica Moldova introduce noi restricții privind fumatul, utilizarea țigărilor electronice, a produselor din tutun încălzit și a narghilelei în spațiile publice. Noile prevederi intră în vigoare începând cu data de 24 iunie. Astfel, legea privind controlul tutunului, mai exact la articolul 26, prevede spațiile publice unde fumatul și utilizarea produselor din tutun și nicotină devine interzise din 24 iunie. Toate spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv la locurile de muncă, spațiile publice deschise ale sediilor instituțiilor medico-sanitare și ale instituțiilor de învățământ, la o distanță mai mică de 10 metri, măsurată radial în linie dreaptă pe orice direcție, indiferent de obstacole față de intrările în clădirile autorităților publice, instituțiilor sociale, culturale și sportive, terenurile de joacă pentru copii, terenurile de sport, parcurile de distracții, grădinile zoologice, parcurile acvatice, terenurile aferente piscinelor și plajelor, stadioane, arene, piețe și alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice, distractive sau de alt gen, stațiile de transport public și terenurile aferente destinate îmbarcării, debarcării pasagerilor, precum și pasajele pietonale subterane, mijloacele de transport public și mijloacele de transport private în care se află minori, spațiile comune ale blocurilor locative, scări, coridoare, cabina ascensorului, alte spații comune, precum și balcoanele apartamentelor și căminelor. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se alăture celei de-a 21-a ediție a taberei naționale de la Valea Plopului, județul Prahova, România, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Evenimentul are loc în perioada 17-26 iulie și reunește voluntari din întreaga țară pentru a sprijini comunitatea coordonată de părintele Nicolae Tănase. Potrivit unui comunicat al filialei, tabăra reprezintă o tradiție pentru organizație și are drept scop implicarea tinerilor în activități de voluntariat dedicate celor peste 400 de persoane îngrijite la Valea Plopului și Valea Screzii, majoritatea fiind copii aflați în dificultate. ASCOR Chișinău invită pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să participe la această acțiune descrisă drept o oportunitate de a reveni la valorile simple și autentice și de a interacționa cu persoane care împărtășesc aceleași principii. Programul ediției din acest an include activități gospodărești, lucrări agricole și de construcție, organizarea de ateliere pentru copiii din Valea Screzii, precum și activități recreative, conferințe și participare la slujbele religioase. Înscrierile pentru tinerii din Republica Moldova sunt deschise până la 27 iunie. Doritorii pot completa formularul disponibil pe paginile de Facebook și Instagram ale ASCOR Chișinău sau pot solicita informații suplimentare prin e-mail. Urmează datele meteo. Vom avea parte de vreme caldă și cer predominant senin. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 18. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare și bună dimineața, dragilor! Uite că e o nouă zi, e joi deja și ne întrebăm ce facem astăzi. Cu siguranță mergem la muncă majoritatea din noi, evident cei care nu sunt încă în concediu și ne bucurăm pentru că e o nouă zi, e soare afară, e muzică bună aici în difuzoare și pentru că vă aducem și vești interesante. Eu sunt Elena și în următoarele 3 ore o să vorbim despre multe lucruri interesante. Nu uitați să scrieți și voi mesaje la 0603070030, iar eu vă dau hit după imediat după ce vă mai zic ceva foarte important. Zâmbiți, nu uitați să zâmbiți, pentru că ăsta este și medicamentul și remediul pentru toate grijile și toate problemele. Și mai ales că e și gratis, așa că haideți să o facem împreună, zâmbim, ne bucurăm și ascultăm muzică faină. Attention everyone! Songs in the Habbo universe. Kick-Ass.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Yo, stop the tape, hold on! Listen, man, this Swiss, it's not a game, it's going down. We ain't playing with y'all. Scorpion, sting that ass, and we doing this for the...

0: Piesa asta ne duce cu gândul și mai mult la vacanță. Fly Project cu, Project cu Copacabana. Adică două destul de cabana și e suficient. Să fie vară, să fie veselie, dragilor. Eu însă mă întorc aici la voi să vă dau și horoscopul pentru această zi. E 25 iunie astăzi și începem cu zodia Berbec. Berbecii pornesc ziua cu motoarele turate la maximum. Aveți chef de schimbări, de acțiune și poate chiar de o mică revoltă împotriva rutinei. Atenție doar, nu toate ușile trebuie deschise cu forța, unele se deschid când bateți frumos. În dragoste, un gest simplu poate spune mai mult decât 1000 de explicații. Taur. Taurii sunt invitați astăzi să lase puțin încăpățânarea deoparte. Universul vă șoptește că uneori și altcineva poate avea o idee bună. Financiar, zi bună pentru ordine și planuri, iar la capitolul iubire, o surpriză mică poate aduce o bucurie mare. Gemeni. Gemenii sunt vedetele conversațiilor. Aveți replică pentru orice și farmec cât pentru o zi întreagă. Aveți grijă doar să nu promiteți mai mult decât puteți face. Cineva din jur așteaptă un răspuns sincer de la voi. Rac. Racii sunt mai sensibili astăzi și simt lucrurile înainte ca ele să se întâmple. Intuiția voastră funcționează ca un radar. Nu vă pierdeți energia în supărări mici. Viața e prea scurtă ca să țineți evidența tuturor dezamăgirilor. Leu. Leii intră în scenă exact cum le place, cu lumină, atenție și aplauze. Dar adevărata provocare este să ascultați și părerile celor din jur. O zi bună pentru idei noi, întâlniri și pentru a arăta ce știți să faceți. Fecioară. Fecioarele au astăzi chef să pună totul la punct. Casa, munca, viața și poate chiar pe cei din jur. Atenție! Nu toată lumea are nevoie de un plan de organizare trimis la ora 8 dimineața. Relaxarea vă aduce mai multă claritate. Iar eu vă aduc o pauză, un hit super tare, Ema cu Noaptea, și după revin cu partea a doua a horoscopului.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Am revenit aici, dragilor, pentru partea a doua a horoscopului. Continuăm cu zodia Balanță. Balanțele caută echilibru și armonie, dar astăzi cineva vă poate provoca să luați o decizie. Nu mai cântăriți fiecare variantă până dispare ziua. Uneori răspunsul vine atunci când aveți curaj să alegeți. Scorpion. Scorpionii au o energie puternică și misterioasă. Atrageți atenția fără să încercați. Cineva poate avea nevoie de sfatul vostru, dar păstrați și puțin timp pentru propriile dorințe. Săgetător. Săgetătorii au chef de aventură. Poate nu plecați chiar peste mări și țări, dar sigur apare ceva care vă scoate din rutină. O veste bună sau o întâlnire interesantă poate schimba atmosfera zilei. Capricorn. Capricornii sunt concentrați pe rezultate, aveți ambiție și răbdare, combinația perfectă pentru reușită. Totuși, nu uitați, oamenii nu sunt proiecte de terminat, iar uneori o pauză face minuni. Vărsător. Vărsătorii vin cu idei diferite, iar asta poate surprinde pe cineva. Nu vă temeți să fiți originali. Azi, tocmai lucrurile neobișnuite pot aduce cele mai frumoase rezultate. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Aceștia au o zi cu emoții puternice și momente frumoase. O discuție sinceră poate vindeca o neliniște mai veche. Aveți grijă de voi și nu uitați că sensibilitatea este un dar, nu o slăbiciune. Mesajul zilei de astăzi este: nu încerca să controlezi fiecare pas al vieții. Unele dintre cele mai frumoase povești apar exact atunci când planul se schimbă. E, ce pot să zic? Pentru Smile FM, cu zâmbetul pregătit pentru o nouă zi, a fost acest horoscop și pentru voi, evident, ne întoarcem la muzică.
1: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: Ascultăm în clipele astea Topic, Hagel și Arash cu piesa I Adore You împreună cu Diaco. Ador piesa asta. E din 2024, dar parcă mai ieri a apărut. E super faină, super relaxantă și îmi creează bună dispoziție. Vă la fel, nu? Am revenit încă o dată aici în studio. E 9:47 de minute și zic, hai să vă dau și evenimentele acestei zile. E deja 25 iunie. Este Ziua Mondială a Vitiligo. Este dedicată creșterii gradului de conștientizare despre vitiligo, afecțiune care provoacă pierderea pigmentului pielii și care afectează milioane de oameni. Totodată este și Ziua Internațională a Navigatorului, marcată anual la inițiativa Organizația Maritimă Internațională pentru a aprecia munca marinarilor și rolul lor în comerțul mondial. Avem și evenimente istorice. În această zi, în 1950, începe războiul din Coreea. Coreea de Nord a invadat Coreea de Sud, declanșând unul dintre marele conflicte ale perioadei războiului rece. În 1991 are loc în această zi declarația de independență în Iugoslavia. Croația și Slovenia și-au declarat în această zi de pe independența, moment care a dus la destrămarea Iugoslaviei. S-au născut pe 25 iunie Ricky Gervais, actor, comedian și scenarist britanic, Antoine Decon, prezentator și actor francez, Will Power, pilot australian de curse, campion în competițiile de monopost, și Eric Carle, creatorul celebrului personaj din cartea pentru copii Omida Mâncăcioasă. Ce pot să zic, dragilor, acesta sunt evenimentele. Dacă aveți și voi alte sugestii, alte idei sau alte zile care merită să fie marcate și menționate, atunci nu uitați să ne dați mesaje la 0603070030 pe WhatsApp, Telegram și Viber. Iar eu continui să vă aduc muzică bună în continuare. Vine Mandinga cu piesa Mala, apoi J Balvin cu Fade XXL.
1: Smile FM, your happy music. 3, 2, 1. Check it out.

0: curând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Vești bune pentru pacienții cu răni greu vindecabile și afecțiuni ale sistemului locomotor. Secția arsuri și chirurgie plastică din cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie a fost dotată cu un echipament medical de ultimă generație, care combină 5 tehnologii terapeutice și ajută la accelerarea procesului de vindecare și recuperare. Până acum, 4 pacienți au beneficiat de acest tratament. Aparatul este destinat pacienților cu afecțiuni vasculare, tulburări metabolice, inclusiv diabet, precum și persoanelor care au suferit arsuri. Procedurile care înainte erau realizate separat și necesitau mai mult timp sunt acum integrate într-un singur proces. O ședință durează aproximativ 40 de minute față de 2 ore, cât ar necesita aplicarea separată a fiecărei terapii. Utilajul medical va fi folosit și în tratamentul pacienților care au suferit arsuri grave, pentru că și aceste răni se tămăduiesc greu. Aparatul, în valoare de peste 2 milioane de lei, a fost achiziționat cu fonduri oferite de Compania Națională de Asigurări Medicina. Lucrările de decolmatare a râului Reut continuă în pofida dificultăților tehnice generate de condițiile din teren. Potrivit autorităților, proiectul este unul complex, deoarece zona vizată este frecvent afectată de inundații, ceea ce îngreunează intervențiile. Acțiunile de curățare a albiei se desfășoară pe un sector de aproximativ 9,5 km în extravilanul localităților Florești, Mărculești, Păhrinești, Lunga și Prăjila. Lucrările au fost inițiate ca răspuns la solicitările repetate ale locuitorilor din zonă, care în ultimii ani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundații. Responsabilii de proiect menționează că ritmul intervențiilor este influențat de condițiile dificile de lucru, însă procesul de decolmatare continuă conform planului stabilit. Instituția Apele Moldovei susține că își asumă responsabilitatea finalizării proiectului, subliniind importanța acestuia pentru reducerea riscului de inundații și pentru protejarea comunităților în apropierea râului Reut. Ministerul Energiei al Republicii Moldova și Centrul de Inovare în domeniul mobilității urbane, Urban Mobility Innovation Hub Est, au semnat un memorandum de înțelegere care deschide noi oportunități de colaborare în domeniul mobilității ecologice, al inovației și al dezvoltării de soluții energetice moderne. Documentul a fost semnat de Ministrul Energiei Dorin Junghietu și de directorul centrului Traian Urban. Astfel, acesta este un centru regional pentru Europa de Est, al uneia dintre cele mai dezvoltate platforme europene de inovare în domeniul mobilității urbane și al transportului durabil. Organizația reunește autorități publice, universități, companii, startup-uri și investitori pentru a dezvolta și implementa soluții moderne în domeniul mobilității urbane, al energiei curate și al tehnologiilor inovatoare. Datorită acestui parteneriat, Moldova va avea acces la una dintre cele mai extinse rețele europene de inovare în domeniul mobilității și energiei, ceea ce va facilita schimbul de experiență și participarea la proiecte comune cu parteneri din UE. Memorandumul stabilește cadrul general de cooperare pentru elaborarea și implementare de acțiuni care să promoveze inovarea în sectorul energetic și transportul ecologic. Cooperarea include sprijinirea startup-urilor, organizarea de evenimente și programe de formare, promovarea proiectelor pilot, monitorizarea noilor tehnologii și schimbul de bune practici la nivel regional și european. În același timp, parteneriatul va contribui la transferul de experiență europeană către autoritățile centrale și locale și va crea premisele pentru dezvoltarea unor inițiative comune cu România și Ucraina în domeniul energiei și al transportului ecologic. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ucraineni, au fost reținuți în flagrant de polițiștii din Polți, fiind suspectați că făceau parte dintr-o schemă de escrocherie în calitate de curieri. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost surprinși în momentul în care ridicau de la două victime sumele de 300 de lei și respectiv 250 de mii de lei, bani obținuți prin inducerea în eroare acestora. În timpul intervenției, polițiștii au ridicat de la unul dintre suspecți 221 de mii de lei și 6.800 de euro, banii căror proveniență urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Datorită acțiunilor operative ale poliției, întregul prejudiciu în valoare de 550 de mii de lei a fost recuperat și restituit victimelor. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul solicitărilor suspecte de bani, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat conversația și să sesizeze autoritățile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: O melodie cu aer inocent, dar cu un mesaj sfâșietor. Când vocea calmă a lui Suzanne Vega a rostit numele Luca, puțini au fost pregătiți pentru ce urma să audă. Dincolo de ritmul blând, se ascundea o realitate greu de rostit în anii 80.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Scrisă de Suzanne Vega și lansată în 1987 pe albumul Solitude Standing, piesa Luca a fost produsă de Steve Adabo și Lenny Kaye. La suprafață părea doar un cântec despre un copil tăcut, dar versurile ascundeau o poveste despre abuz domestic, spusă din perspectiva victimei. Vega a spus că s-a inspirat inițial dintr-un băiat care locuia în același bloc cu ea, dar mai târziu a recunoscut că Luca reflecta propriile ei traume din copilărie.
1: I wanted to write about child abuse. I had been listening to Lou Reed a lot, and I was impressed by the way he wrote about a violent world. And I had to think of how to write about a subject that no one talks about. And I guess I saw the name on this magazine of a boy who lived in my building down on 23rd Street. And I thought, Luca.
0: Tonul reținut al vocii și instrumentalul simplu contrastau puternic cu durerea transmisă în versuri. Luca a fost nominalizată la 3 premii Grammy și a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, o performanță rară pentru o piesă cu un subiect atât de greu. Astăzi, Luca rămâne una dintre cele mai curajoase piese din popul anilor 80, un cântec despre tăcere, spus într-un moment când nimeni nu îndrăznea să vorbească.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragii mei, hai să vă zic o veste care spune multe despre noi, despre felul în care avem grijă de sănătate sau, mai bine zis, despre felul în care ajungem să avem grijă de ea. În 2025, moldovenii au mers mai rar la medic, dar, surpriză, au mers mai des la dentist. Statisticile arată că un pacient din Republica Moldova a ajuns în medie de aproximativ 8 ori la medic într-un an și o dată la stomatolog. Iar când vine vorba de spital, durata mediei de internare a fost de 7 zile. Dar aici apare întrebarea, mergem mai puțin la medic pentru că suntem mai sănătoși sau pentru că uneori amânăm până când o problemă devine imposibil de ignorat? Cifrele arată că numărul total al adresărilor către medicii specialiști a scăzut. Dacă în 2022 erau peste 22 de milioane de vizite, în 2025 am ajuns la aproape 20 de milioane. În schimb, stomatologii au avut mai mult de lucru. Vizitele la dentist au crescut de la aproximativ 1,5 3 milioane la 1,5 milioane. Se pare că zâmbetul a devenit o prioritate, poate pentru că este primul lucru pe care îl observă la un om, cine știe. La capitolul personal medical avem aproximativ 52 de medici la fiecare 10.000 de locuitori, iar numărul doctorilor a crescut față de anii precedenți. O veste bună, dar care vine și cu o provocare. Medicii trebuie să ajungă cât mai aproape de oameni, nu doar oamenii să ajungă la medici. Și aici apare o diferență care nu poate fi ignorată. Orașul și satul trăiesc sănătatea diferit. Peste jumătate dintre locuitorii din mediul urban spun că au o stare de sănătate bună sau foarte bună. În sate, procentul este mai mic, aproximativ 40%. Oare pentru că la oraș avem mai multe servicii medicale aproape, mai mult acces, sau poate pentru că în sate oamenii încă rezistă, muncesc și merg la medic doar atunci când corpul spune clar, gata, nu mai merge așa. Interesant este că bărbații se declară mai sănătoși decât femeile. Aproape jumătate dintre ei spun că se simt bine față de 43% dintre femei. Dar realitatea se vede și în cifrele de urgențe. Anul trecut au fost aproape 800.000 de solicitări către ambulanță, adică aproximativ 2.200 de intervenții în fiecare zi. Asta înseamnă că sănătatea nu este doar despre spitale și medici. Este despre prevenție, despre controle făcute la timp și despre obiceiul simplu de a nu aștepta până când o problemă mică de vine una mare. Pentru că până la urmă, cea mai scumpă consultație este cea pe care am amânat-o prea mult. Așa că aveți grijă de voi și nu uitați, un control făcut la timp poate costa câteva ore, dar vă poate salva ani. În acest sens, ne îndreptăm și către publicitate. Rămâneți alături de noi în continuare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești? E simplu! Formezi 0269-93777 și pac! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: E mai bine acasă și cel mai important este că în aceste momente sau în această vară, aș spune mai mult, în această lună, cred că deja majoritatea sunt cu decizia să rămână sau să plece. Vorbim despre absolvenții liceului, pentru că astăzi este ziua în care emoțiile cresc mai repede decât temperaturile de afară pentru mii de elevi din Republica Moldova. Ziua cea mare a venit, sunt anunțate rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvirea gimnaziului. Pentru unii astăzi înseamnă bucurie, zâmbete și planuri pentru viitor, pentru alții poate fi o zi a întrebărilor, a calculelor și a deciziei dacă merită depusă o contestație. După afișarea notelor, elevii vor avea dreptul să ceară recorectarea lucrărilor. Pentru bacalaureat vor exista două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru gimnaziu, patru centre. Nu este o simplă verificare. În spatele fiecărei lucrări sunt ore de învățat, nopți pierdute, emoții și speranțe. Elevii de liceu vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor, iar absolvenții de gimnaziu 24 de ore. Cererile pot fi depuse la centrele de examen între orele 9 dimineața și 6 seara. Înainte de a lua această decizie, candidații își vor putea vedea lucrările pe platforma electronică dedicată examenelor. Practic, fiecare elev poate analiza unde a pierdut puncte și dacă nota primită reflectă cu adevărat munca depusă. Rezultatele finale vor fi cunoscute pe 3 iulie. Iar astăzi, Ministerul Educației va veni cu primele concluzii despre sesiunea de bacalaureat 2026. Vor fi prezentate cifrele, reușitele, provocările și poate răspunsul la întrebarea care îi interesează pe toți. Cum s-au descurcat absolvenții noștri? Dar, dincolo de statistici, fiecare cifră are un chip. Un elev care a visat, un părinte care a avut emoții, un profesor care a încurajat. Așa că, indiferent de rezultat, astăzi este o zi care marchează un capitol nou. Pentru că examenul nu este doar despre note, este despre primul mare test de răbdare, responsabilitate și curaj. Le dorim tuturor absolvenților mult succes și cât mai multe motive de bucurie.
1: Smile FM. Happy Hits.

0: Am revenit aici în studio și vă anunț că Republica Moldova urcă în clasamentul mondial al tranziției energetice. Și pentru o țară care în urmă cu doar câțiva ani era prinsă într-o adevărată furtună energetică, vestea chiar merită atenție. Moldova ajunge pe locul 64 în clasamentul global al indicelui tranziției energetice pentru anul 2026, realizat de Forumul Economic Mondial. Un salt impresionant, aș spune eu, 20 de poziții mai sus față de anul trecut și numai puțin de 43 de poziții față de anul 2024. Ca să înțelegem mai bine, în 2024 eram pe locul 107 din 120 de țări. Crize energetice, prețuri record, dependențe și o infrastructură care trebuia să se adapteze rapid. Astăzi, cifrele arată o recuperare importantă. Dar ce înseamnă asta pentru omul de rând? Înseamnă că energia nu mai este privită doar ca o factură care vine lunar în cutia poștală. Înseamnă securitate, independență și capacitatea unei țări de a nu depinde de fiecare criză care apare în lume. Raportul arată că Moldova a crescut în special la capitolul pregătirea pentru tranziția energetică. Cu alte cuvinte, avem mai multe condiții pentru schimbare. Reforme, adaptare, investiții și o direcție mai clară. Totuși, drumul nu este simplu. Lumea întreagă trece printr-o perioadă complicată. Energia a devenit o adevărată piesă de șah geopolitică. Războaie, tensiuni internaționale, infrastructuri vechi și cerere tot mai mare de electricitate pun presiune pe toate statele. Specialiștii spun că tranziția energetică devine tot mai inegală. Unele țări accelerează, altele rămân în urmă. În topul mondial conduc state precum Suedia, Finlanda și Danemarca, țări care au investit masiv în energia curată și tehnologii moderne, iar printre vecinii noștri, România se află mult mai sus în clasament, pe locul 18, iar Ucraina pe locul 58. Așadar, Moldova face pași înainte. Poate nu suficient de repede pentru toate așteptările, dar direcția este una importantă. Pentru că energia viitorului nu înseamnă doar becul care se aprinde în casă. Înseamnă economie, industrie, locuri de muncă și mai ales independența unei țări. Iar într-o lume în care energia poate deveni armă, fiecare pas spre siguranță chiar contează.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.

Dragilor, știu că ne ascultați și văd asta și din mesajele pe care le trimiteți. Vă mulțumesc tare mult. Ideea e că dacă ați ieșit din mașină sau nu mai sunteți la birou sau poate nu vă dă voie șeful să ascultați muzică că sunteți la job, nu-i nimic, ne puteți asculta de absolut oriunde, nu doar de pe radio, de pe acel aparat mic sau de acolo din mașină, ne puteți asculta chiar din telefoanele voastre și chiar în căști. Asta dacă vreți să nu vă aude nimeni. Bine, dincolo de glume, să știți că avem și aplicația pe care o puteți descărca absolut gratuit, Smile FM Romede se numește. Acolo găsiți și frățiorii Smile FM-ului, pentru că avem și mai multe posturi pentru gustul fiecăruia. Dar na, vorbim acum despre Smile FM Moldova și despre faptul că vă așteptăm în echipa noastră de oameni zâmbitori, adică în familia noastră de oameni zâmbitori, la fel precum și pe rețelele sociale. Suntem peste 44.000 pe Facebook și încă tot atât de mulți oameni pe Instagram și pe TikTok, așa că abonați-vă și haideți să fim în trend cu zâmbetul. În continuare vă dau Taylor Swift cu The Fate of the Ophelia și apoi vine și Feli cu Drama Mama, piesa mea preferată.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
4: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile
0: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea

0: Este 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale și Chișinău, precum și către consiliile raionale, Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupției, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform învinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economie a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de la Dereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de viceprim-ministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Viceprim-ministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participare delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Maximum.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Rusului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile exercițiilor fizice. Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății. Acestea îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară, cresc nivelul de energie și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi diabetul și hipertensiunea. În plus, exercițiile fizice ajută la eliberarea endorfinelor, cunoscute sub denumirea de hormonii fericiți. Încearcă să faci cel puțin 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos, alergatul sau ciclismul. Nu doar că vei avea o stare de spirit mai bună, dar vei și preveni apariția unor afecțiuni grave. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de Sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ia-mă!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Doi polițiști de patrulare au decedat la spital la scurt timp după ce au fost loviți din plin de un automobil în satul Grigoreuca din raionul Sâncerei. Cei doi polițiști sunt Mihail Chiriac, 29 de ani, și Nicolae Dragan, 25 de ani. Ambii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, șoferul care s-ar face vinovat ar fi adormit la volan. Începând cu perioada fiscală aferentă anului curent, modul de administrare a taxei pentru salubrizare va fi modificat, inclusiv în ceea ce privește categoriile de contribuabili și termenul de achitare. Noile prevederi au fost anunțate de autorități și vizează simplificarea procesului de calcul și colectarea taxei. Potrivit noilor reguli, taxa de salubrizare va putea fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la adresa de domiciliu, fie proprietarilor de locuințe. Autoritățile administrației publice locale vor decide anual care dintre aceste două categorii va constitui baza de impunere în localitatea respectivă. Baza impozabilă va fi stabilită în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu sau de numărul bunurilor imobile cu destinație locativă aflate în proprietate, conform situației existente la data de 1 martie a fiecărui an. Calculul taxei va fi efectuat anual de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriilor, în baza mecanismului aprobat de autoritățile locale. Cetățenii vor putea achita taxa atât online, prin intermediul Serviciului Guvernamental MPEI, cât și în numerar la ghișeile băncilor sau ale oficiilor Poșta Moldovei. Un element important al noilor prevederi este stabilirea unui termen unic de plată. Astfel, taxa pentru salubrizare va trebui achitată până la 25 septembrie a fiecărui an. În cazul neachitării la termen, contribuabilii vor fi obligați să plătească penalități de întârziere în valoare de 0,0301% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă ai lansat o afacere sau ești la început de drum în antreprenoriat, poți participa la 3 zile de instruire gratuită dedicate startup-urilor. Programul va avea loc în perioada 14-16 iulie la Ungheni și este destinat antreprenorilor din raioanele Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călăraș. Participanții vor avea parte de sesiuni practice în format offline, susținute de specialiști din domeniul fiscal, vamal și financiar. Instruirile sunt gândite pentru cei care vor să înțeleagă mai bine obligațiile unei afaceri la început de drum și să evite greșelile care pot apărea în activitatea de zi cu zi. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil. Programul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Monitorul Fiscal fisc.md. O geantă cu medicamente și produse injectabile destinate medicinei estetice a fost descoperită ascunsă printre bagajele personale ale pasagerilor unui microbuz venit din Federația Rusă, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. Vehiculul transporta pasageri, bagaje personale și colete neînsoțite. Deși șoferul și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri de uz personal, în compartimentul destinat bagajelor, printre lucrurile personale, a fost găsită o geantă cu produsele respective. Pe caz este documentat șoferul microbuzului, un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani. Bunurile au fost confiscate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Indiferent dacă aceste ore vă prind la volan, în mișcare sau punând la punct ultimele detalii ale zilei, atmosfera se construiește aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt ghidul vostru pe frecvențele Smile FM Moldova. Scopul meu este simplu, să lăsăm deoparte discuțiile grele și să vă aduc exact acele hituri care vă fac să bateți ritmul în volan. Rămâneți pe recepție, după amiaza asta se anunță excelentă!
1: Smile FM, Happy Music!
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din lume, WhatsApp, și cum a schimbat complet felul în care comunicăm. WhatsApp s-a născut dintr-o nevoie simplă, aceea de a fi mereu conectat cu prietenii și familia, fără costuri suplimentare. Aplicația a fost creată în 2009 de Jane Calm și Brian Acton, doi foști angajați ai Yahoo. Numele vine din jocul de cuvinte WhatsApp, adică ce mai faci, și a fost gândit inițial ca o aplicație de status, nu de mesagerie. Succesul real a venit când WhatsApp a introdus mesajele text gratuite prin internet, evitând taxele operatorilor de telefonie. Într-o vreme în care SMS-urile erau încă taxate individual, WhatsApp a apărut ca o minune. Aplicația a crescut exploziv, ajungând la miliarde de utilizatori în doar câțiva ani. În 2014, WhatsApp a fost cumpărată de Facebook, acum Meta, pentru impresionanta sumă de 19 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari achiziții din istoria tehnologiei. Ce a făcut WhatsApp atât de popular? Simplitatea, interfață clară, fără reclame, accesibilitatea, disponibilă pe toate platformele mobile, securitatea, introducerea criptării end-to-end pentru mesaje, funcționalitatea, apeluri vocale, apeluri video, grupuri, mesaje vocale, documente, locație, status. Astăzi, WhatsApp nu e doar un instrument de comunicare, a devenit parte din viața de zi cu zi, folosit în afaceri, educație, urgențe și chiar politică. WhatsApp a schimbat radical distanțele dintre oameni. Cu un simplu mesaj, suntem mai aproape unii de alții. Iar eu sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, unde tehnologia și istoria se întâlnesc într-un minut de curiozitate.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Mitului numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Beton.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că playlistul de astăzi este configurat special pentru a vă ridica moralul instantaneu. Lăsăm un val de hituri premium să ruleze în boxe, după care ne reîntâlnim la microfon cu o curiozitate uimitoare despre o invenție celebră născută dintr-un eșec total de laborator.
1: Smile FM. Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Astăzi le găsim pe toate birourile din lume, dar știați că celebrele bilețele colorate Post-it au fost create dintr-o mare greșeală. În anul 1968, un chimist pe nume Spencer Silver încerca să dezvolte un lipici extrem de puternic pentru industria aerospațială. Din eroare a obținut o substanță care se prindea ușor de suprafețe, dar se dezlipea la fel de ușor, fără să lase urme și fără să distrugă hârtia. Ani de zile, invenția a fost considerată un eșec, până un coleg de al său a realizat că acel lipici slab este perfect pentru a fixa semne de carte în agendă, un eșec tehnologic transformat într-un succes global de milioane. Din fericire, pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 Leova, noi nu facem experimente, vă aducem direct hituri verificate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
0: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
9: Smile FM.
2: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Agricultorii anunță traseele naționale pe care vor protesta miercuri 24 iunie. Aceștia susțin că ar fi supuși presiunilor înainte de manifestațiile la care vor participa. Fermierii urmează să iasă cu tehnici agricole în următoarele locații: Cercul Râșcani-Costești, drumul Soroca-Otaci, intrarea în orașul Soroca, drumul Fălești-Sculeni, intrarea în orașul Fălești, drumul Chișinău-Soroca, Răscrucea-Soroca, drumul Orhei-Rezina lângă satul Bușăuca, drumul Ungheni-Chișinău, centura de ocolire, drumul Chișinău-Dubăsari lângă cotitura de la Creuleni, drumul Chișinău-Ungheni, cercul Bucovina, drumul Căușeni și Mișlia, satul Sălcuța, cotitură spre Topuz-Ucrainca, drumul Chișinău-Palanca, cotitură spre Ștefan Vodă, stația Pecolu-Coil, drumul Hâncești-Leova, satul Sărata Nouă, drumul Cimișlia-Basarabeasca, intrarea în satul Abaclia, centura orașului Cahul, lângă Vama Oancea. Totodată, Asociația Forța Fermierilor notează că protestul ar putea avea loc și pe drumul Chișinău-Tiraspol, la intrarea în Anenii Noi. Pe parcursul zilei, Asociația Forța Fermierilor a primit multiple mesaje din teritoriu despre acțiuni de abuz și intimidare din partea poliției în raport cu agricultorii. Colaboratorii poliției de unele raioane solicita listele participanților, telefonau fermierilor cu recomandări să stea acasă și chiar un șef de direcție din Chișinău, fără niciun temei legal, a cerut ca președintele asociației să vină la el. Astfel a fost solicitată o reacție din partea Inspectoratului General al Poliției cu referire la acuzațiile contra fermierilor. Până în prezent nu a fost recepționat niciun răspuns. Trei persoane din Chișinău și Ialoveni sunt cercetate penal după ce ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care au obținut produse electronice în valoare de peste 20.000 de lei. Polițiștii sectorului centru au documentat activitatea infracțională a unei femei de 26 de ani și a doi bărbați de 37 și 44 de ani originari din Chișinău și Ialoveni suspectați de comiterea unei escrocherii. Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, unul dintre suspecți a contactat telefonic cu magazin de produse electronice și s-a prezentat în mod fraudulos drept o altă persoană. Pentru a realiza tranzacția, acesta ar fi utilizat datele de identitate ale unei persoane

0: ale cărei acte fusese anterior declarate pierdute. În urma acțiunilor presupuse legale au fost procurate mai multe dispozitive electronice, prejudiciul cauzat agentului economic fiind estimat la peste 20.000 de lei. După efectuarea măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat persoanele bănuite și au recuperat bunurile obținute prin fraudă. Cei trei suspecți sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani. Rezultatele examenelor de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe data de 25 iunie. Elevii din clasele a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișare rezultatelor, în timp ce absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Înainte de a decide dacă depun sau nu o contestație, elevii își vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică destinată examenelor. Datele de acces vor fi oferite de instituții de învățământ, informează Ministerul Educației și Cercetării. Comisia Națională a Examenelor a aprobat lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea comisiilor care vor verifica din nou lucrările. Pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Un lot de 21.250 de kilograme de cartofi nu a fost admis pe teritoriul țării după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat în cadrul controlului oficial la frontieră că marfa nu corespunde cerințelor de conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit ANSA, urma verificărilor s-a stabilit că lotul nu trunește cerințele specifice de calitate și comercializare pentru cartofi. Actul normativ prevede că produsele comercializate trebuie să fie intacte, sănătoase, curate și lipsite de defecte externe sau interne, care ar putea afecta aspectul general, calitatea și prezentarea în ambalaj. De asemenea, sunt excluse de la comercializare produsele afectate de putregai sau de alte alterări care le fac improprii pentru consum. Ca urmare a neconformităților depistate, autoritățile au dispus neadmiterea lotului pe teritoriul țării noastre, iar marfa urmează să fie returnată expeditorului în conformitate cu prevederile legale. Urmează datele meteo. Vom avea parte de vreme caldă și cer predominant senin. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 18. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova elimină orice distanță dintre noi în această după-amiază superbă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă planurile voastre din aceste zile includ o călătorie mai lungă, nu uitați că ne puteți lua cu voi pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este partenerul digital ideal pentru momentele petrecute la drum sau în momentele de relaxare. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de sănătate. Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile exercițiilor fizice. Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății. Acestea îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară, cresc nivelul de energie și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi diabetul și hipertensiunea. În plus, exercițiile fizice ajută la eliberarea endorfinelor, cunoscute sub denumirea de hormonii fericite. Încearcă să faci cel puțin 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos, alergatul sau ciclismul. Nu doar că vei avea o stare de spirit mai bună, dar vei și preveni apariția unor afecțiuni grave. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în cele mai uscate locuri de pe planetă, cum este deșertul Sahara, natura reușește să sculpteze flori perfecte din piatră și nisip? Fenomenul este cunoscut sub numele de trandafirul de deșert și reprezintă formațiuni de cristale care se conturează sub dunele de nisip atunci când apa de ploaie se evaporă rapid la temperaturi uriașe. Aceste structuri minerale imită perfect petalele unui trandafir deschis, o dovadă spectaculoasă că frumusețea poate apărea și în cele mai aspre condiții. Piesa care începe chiar acum aduce o explozie de prospețime direct în boxile voastre. Hai să o ascultăm!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă apreciați inteligența animalilor, o să vă adore această descoperire din lumea marină. Biologii au demonstrat că delfinii sunt singurele mamifere în afară de oameni care își dau nume unii altora. Fiecare pui de delfin își dezvoltă în primele luni de viață un fluierat unic și personalizat, care funcționează exact ca un nume propriu. Atunci când vor să comunice sau să se strige în imensitatea oceanului, ceilalți membri ai grupului imită exact fluieratul specific al acelui delfin. O rețea socială bazată pe respect și identitate. La Smile FM Moldova noi ne știm deja pe nume. Plădus la microfon și voi la difuzoare, uniți de aceeași muzică bună.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Pe postul nostru de radio, ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministerul Educației și Cercetării lansează în perioada următoare admiterea la programele de învățământ profesional tehnic dual destinate absolvenților de gimnaziu și liceu care vor să obțină o meserie și experiență practică încă din timpul studiilor. Potrivit instituției, sistemul dual îmbină pregătirea teoretică din școli cu instruirea practică desfășurată direct în companii. Elevii vor avea astfel posibilitatea să învețe o profesie alături de specialiști din domeniu și să se familiarizeze cu cerințele reale ale pieței muncii. În perioada următoare, ministerul urmează să publice detalii privind calendarul admiterii, termenele de depunere a dosarelor, instituțiile participante și programele disponibile. Candidații sunt îndemnați să urmărească anunțurile oficiale și platforma dedicată învățământului dual pentru informații actualizate despre înscriere și oportunitățile de formare. Fermierii din Republica Moldova vor continua protestele joi 25 iunie, iar acțiunile ar putea deveni mai ample, inclusiv prin blocarea unor drumuri și puncte de trecere a frontierei. Declarațiile în acest sens au fost făcute de deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov. Potrivit acestuia, agricultorii sunt nemulțumiți de lipsa unei poziții oficiale și concrete din partea Ministerului Agriculturii privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor. Întrebat dacă vor exista blocaje pe drumuri, deputatul a răspuns afirmativ și a îndemnat populația să evite deplasările și punctele vamale. De asemenea, el a afirmat că agricultorii din teritoriu nu mai așteaptă și nu mai cred în cuvinte.

0: fiind hotărât să continue protestele și să-și asume eventualele sancțiuni. Totodată, Poliția Republicii Moldova a anunțat în contextul informațiilor privind continuarea protestelor și posibila blocare a punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, recomandând șoferilor să evite pe cât posibil deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp. Menționăm că fermierii din peste 15 raioane ale țării au desfășurat miercuri 24 iunie un protest cu tehnică agricolă pe drumurile naționale. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul viitor, care visează înlocuirea cotei reduse a taxei pe valoare adăugată de 8% cu cota standard de 20%. Guvernul țării a aprobat un pachet de modificări legislative menite să consolideze controlul calității în sectorul construcțiilor și să sporească siguranța clădirilor și a lucrărilor executate pe întreg teritoriul țării. Noile prevederi vizează verificarea mai riguroasă a documentației de proiect, expertizarea tehnică a construcțiilor și atestarea specialiștilor implicați în procesul de proiectare, verificare și supraveghere tehnică. Potrivit guvernului, măsurile adoptate urmăresc creșterea transparenței, reducerea riscurilor de fraudă și consolidarea responsabilității tuturor actorilor implicați în domeniul construcțiilor. Una dintre cele mai importante modificări aprobate de executiv prevede înregistrarea electronică a avizelor de verificare a proiectelor și a rapoartelor de expertiză tehnică. Autoritățile consideră că această măsură va contribui la eliminarea riscurilor de manipulare, substituire sau raportare eronată a documentelor și va permite o evidență mai clară și mai transparentă a actelor emise de specialiștii atestați. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să asigure standarde mai înalte de calitate pentru proiectele de infrastructură, clădirile publice și private, cum și pentru toate investițiile realizate în domeniul construcțiilor. Un caz grav de violență în familie a avut loc în sectorul Buiucani al capitalei, unde o femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu arsuri multiple după ce ar fi fost incendiată de soțul său. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre incident și s-au deplasat de urgență la fața locului. Din primele cercetări reiese că în urma unui conflict izbucnit între cei doi soți, bărbatul în vârstă de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri specializate. Medicii au constatat că femeia a suferit multiple arsuri pe suprafața corpului. În timpul documentării cazului, suspectul ar fi încercat să-și provoace leziuni cu scop de suicid, însă a fost oprit la timp de polițiști. Urmează datele meteo. Vom avea parte de vreme caldă și cer predominant senin. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 18. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Summer Edition.
1: You ready, B? Let's go again.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70.

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

mulți. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familie.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță ajustări importante la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 în urma unei săptămâni de consultări publice în contextul criticilor venite din mai multe domenii, inclusiv sănătate și societate civilă. Oficialul a precizat că unele prevederi vor fi revizuite, inclusiv cele privind impozitarea anumitor evenimente de familie și tranzacții imobiliare. El a explicat că intenția inițială a fost prevenirea declarării nejustificate a unor sume sub formă de donații, însă modul de formulare a generat interpretări greșite în spațiul public. În ceea ce privește reforma fiscală în ansamblu, Gavriliță a reiterat că aplicarea TVA de 20% la locuințele noi nu va conduce automat la o creștere de același nivel al prețurilor, explicând că o parte din costuri includ deja TVA în procesul de construcție. Totodată, ministrul a respins ideea că sistemul de sănătate ar fi afectat negativ de reformă, după criticile venite din partea Ministerului Sănătății. El a mai argumentat că actualele scutiri fiscale nu sunt întotdeauna echitabile, susținând că beneficiile cele mai mari ajung uneori la segmentele cu venituri ridicate. Executivul susține că modificările propuse pentru sistemul de pensionare al militarilor, polițiștilor și altor funcționari cu statut special urmăresc să asigure echitate și sustenabilitate financiară în contextul în care actualul mecanism funcționează de peste 3 decenii. Reacția vine după criticile formulate de liderul unui partid de opoziție care a cerut retragerea proiectului aflat în consultare publică. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a declarat că proiectul de lege este încă în faza consultărilor publice, iar toate propunerile și obiecțiile formulate de părțile interesate vor fi examinate înainte de adoptarea unei decizii finale. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune o serie de modificări ale sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special. Printre schimbările prevăzute se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 de ani, începând cu anul 2027, până la 50 de ani în 2036. Creșterea stadiului minim necesar pentru obținerea pensiei de la 12 ani și 6 luni la 20 de ani, precum și extinderea bazei de calcul utilizate pentru stabilirea pensiei. În acest context, liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru militari. Peste 40.000 de puieți destinați lucrărilor de extindere a fondului forestier au fost compromiși la rezervația naturală Pădurea Domnească după ce un control inopinat a scos la iveală abateri, neglijență și deficiențe în organizarea lucrărilor de regenerare. Materialul săditor a fost pierdut înainte de etapa plantării prin uscare, iar activitățile planificate nu au mai putut fi realizate corespunzător. Verificările au evidențiat carențele

0: lucrările de extindere a fondului forestier și o atitudine nepăsătoare în planificarea activităților de regenerare. Organizarea necalitativă a lucrărilor de plantare, dar și ineficiența în păstrarea materialului forestier de reproducere au dus la compromiterea puieților destinați plantării. În urma controlului s-a constatat că peste 40.000 de puieți au fost total compromiși până la etapa plantării. Situația ar fi fost cauzată de o atitudine iresponsabilă, fiind admise pierderi și neglijență în gestionarea resurselor entității silvice. Verificările ulterioare au scos la iveală și alte deficiențe, inclusiv în organizarea lucrărilor de îngrijire a secțiilor de semănături de pepiniere și a culturilor silvice. Potrivit comunicatului, aceste nereguli afectează dezvoltarea puieților și pun în pericol realizarea lucrărilor de regenerare. Fracțiunea Partidului Nostru anunță lansarea unei inițiative legislative care vizează elaborarea conceptului național Apă Canal Moldova, destinat modernizării și securizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova. Potrivit deputatului Alexandru Berlinski, accesul la apă reprezintă o problemă de interes public major, iar statul are nevoie de o strategie națională pe termen lung în acest domeniu. În ultimii ani, mai multe localități din țară s-au confruntat cu dificultăți în funcționarea sistemelor de apă și canalizare. El a amintit situațiile din Bălți și Sângerei și criza actuală din municipiul Soroca, unde locuitorii au rămas fără apă. Fracțiunea propune adoptarea unei hotărâri a Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să elaboreze cadrul normativ și conceptul Apă Canal Moldova. Grupul ar urma să analizeze starea actuală a sistemelor de apă și canalizare din țară și să identifice soluții de regionalizare și consolidarea operatorilor. Totodată, acesta ar urma să elaboreze mecanisme de intervenție în situații de criză, să examineze sursele de finanțare și să pregătească modificările legislative necesare. Inițiativa se înscrie în obiectivul anunțat de formațiune în toamna anului trecut privind crearea companiei de stat servicii de apă și canalizare, care ar urma să gestioneze centralizat serviciile publice din domeniu.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
4: The radio station you can't live without. Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, Florăria Elvira.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi.

0: învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: 6 localități din raionul Hâncești, Bolceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcani, Pervomai, Spâie și Secăreni au decis să se unească într-o singură administrație locală în cadrul procesului de amalgamare voluntară promovat de autorități. Noua structură administrativă va beneficia de un stimulent de dezvoltare în valoare de 41 de milioane de lei, sumă care depășește jumătate din bugetul cumulat al localităților implicate. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că fondurile alocate de executiv vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și implementarea unor proiecte de interes local. Potrivit autorităților, aproximativ 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. În acest context, guvernul a lansat la începutul anului procesul de reformare a administrației publice locale, cu scopul de a eficientiza serviciile și de a moderniza structurile administrative. Ulterior, Parlamentul a adoptat modificări legislative care simplifică procedurile de amalgamare în urma unor consultări extinse cu primari și cetățeni din întreaga țară. În prezent, peste 400 de decizii de inițiere a procesului au fost aprobate la nivel național. Primii kilometri ai autostrăzii Unirii prin contur între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cozma, anunță că primul lot al autostrăzii avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul fizic pe cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului a ajuns la aproximativ 50%. Potrivit oficialului român, o veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie se programează așternerea aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. În cursul lunii iulie urmează să fie finalizate și ultimele lucrări de relocare a rețelelor electrice de înaltă tensiune, ceea ce va permite deblocarea completă a ultimelor fronturi de lucru. Autostrada Unirii, care va traversa România de la est la vest, este considerată un proiect strategic inclusiv pentru Republica Moldova. Coridorul rutier va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi prin intermediul noului pod peste Prut și a primilor 5 km de autostradă care vor fi construiți la Ungheni. Ministerul Educației a găzduit un grup de studenți și cadre academice de la Universitatea din Zurich, Confederația Elvețiană, aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, participanții au abordat pe larg politicile promovate de minister în domeniul relațiilor interetnice, protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, educației multilingve și consolidării coeziunii sociale. În cadrul întrevederii au fost prezentate principalele documente de politici care promovează incluziunea și participarea minorităților etnice. Au fost evidențiate strategii de consolidare relațiilor interietnice, programul pentru susținerea populației de etnie romă, precum și planul de promovare a memoriei Holocaustului și a culturii toleranței, orientat spre combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță. Ultimele două documente se află în prezent în proces de elaborare pentru o nouă perioadă de implementare adaptată necesităților actuale. Un subiect aparte l-a constituit integrarea educațională a copiilor refugiați din Ucraina. Au fost prezentate rezultatele obținute de Republica Moldova în acest domeniu și exemplul gimnaziului Taras Șevcenco din Chișinău, care oferă multiple oportunități de studiu și integrare pentru elevii ucraineni. De asemenea, au fost evidențiate programele de educație multilingvă implementate în 40 de instituții de învățământ alolingve. Platforma Agendei de Conectivitate a UE și primul dialog regional privind coridoarele de transport Europa-Asia au fost lansate la Bruxelles. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea conexiunilor în domeniul transporturilor, comerțului, energiei și digitalizării de-a lungul coridorului Transcaspic, care leagă Europa de Asia Centrală prin Caucazul de Sud, iar Republica Moldova își consolidează rolul de hub logistic regional în acest context. Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de viceprim-ministrul Vladimir

0: Volea, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, care a participat la discuții privind consolidarea conectivității și integrarea rețelelor de transport la nivel regional. În cadrul panelului Perspectivele viitoare ale coridorului de transport Transcaspic în regiunea Mării Negre și a Caucasului de Sud, discuțiile au vizat orizontul anului 2030 și condițiile necesare pentru ca aceste coridoare să devină mai rapide, mai coerente și mai integrate. La fel, discuțiile au vizat cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina în contextul integrării în rețeaua transeuropeană de transport, precum și asupra progreselor și blocajelor care influențează funcționarea coridoarelor regionale. La finalul reuniunii, Republica Moldova, Comisia Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat o declarație de intenție prin care UE își exprimă disponibilitatea de a sprijini modernizarea coridoarelor rutiere de importanță strategică, parte a rețelei transeuropene de transport și reformarea sectorului drumurilor.
1: Urmează datele meteo. Vom avea parte de vreme caldă și cer predominant senin. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16. În centru, termometrele vor indica până la 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 18. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD.

0: așa.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
7: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile exercițiilor fizice. Exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru menținerea sănătății. Acestea îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară, cresc nivelul de energie și reduc riscul de boli cronice, cum ar fi diabetul și hipertensiunea. În plus, exercițiile fizice ajută la eliberarea endorfinelor, cunoscute sub denumirea de hormonii fericite. Încearcă să faci cel puțin 30 de minute de activitate fizică moderată pe zi, cum ar fi mersul pe jos, alergatul sau ciclismul. Nu doar că vei avea o stare de spirit mai bună, dar vei și preveni apariția unor afecțiuni grave. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smile FM. Ascultă-i.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Ultimate Tom. Batman take ultimate. Go away. You have a steer.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O melodie cu aer inocent, dar cu un mesaj sfâșietor. Când vocea calmă a lui Suzanne Vega a rostit numele Luca, puțini au fost pregătiți pentru ce urma să audă. Dincolo de ritmul blând, se ascundea o realitate greu de rostit în anii 80.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Scrisă de Suzanne Vega și lansată în 1987 pe albumul Solitude Standing, piesa Luca a fost produsă de Steve Adabo și Lenny Kay. La suprafață părea doar un cântec despre un copil tăcut, dar versurile ascundeau o poveste despre abuz domestic, spusă din perspectiva victimei. Vega a spus că s-a inspirat inițială dintr-un băiat care locuia în același bloc cu ea, dar mai târziu a recunoscut că Luca reflecta propriile ei traume din copilărie.
1: I wanted to write about child abuse. I had been listening to Lou Reed a lot, and I was impressed by the way he wrote about a violent world. And I had to think of how to write about a subject that no one talks about. And I guess I saw the name on this magazine of a boy who lived in my building down on 23rd Street. And I thought, Luca.
0: Tonul reținut al vocii și instrumentalul simplu contrastau puternic cu durerea transmisă în versuri. Luca a fost nominalizată la 3 premii Grammy și a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, o performanță rară pentru o piesă cu un subiect atât de greu. Astăzi, Luca rămâne una dintre cele mai curajoase piese din popul anilor 80, un cântec despre tăcere, spus într-un moment când nimeni nu îndrăznea să vorbească.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din lume, WhatsApp, și cum a schimbat complet felul în care comunicăm. WhatsApp s-a născut dintr-o nevoie simplă, aceea de a fi mereu conectat cu prietenii și familia, fără costuri suplimentare. Aplicația a fost creată în 2009 de Jane Calm și Brian Acton, doi foști angajați ai Yahoo. Numele vine din jocul de cuvinte WhatsApp, adică ce mai faci, și a fost gândit inițial ca o aplicație de status, nu de mesagerie. Succesul real a venit când WhatsApp a introdus mesajele text gratuite prin internet, evitând taxele operatorilor de telefonie. Într-o vreme în care SMS-urile erau încă taxate individual, WhatsApp a apărut ca o minune. Aplicația a crescut exploziv, ajungând la miliarde de utilizatori în doar câțiva ani. În 2014, WhatsApp a fost cumpărată de Facebook, acum Meta, pentru impresionanta sumă de 19 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari achiziții din istoria tehnologiei. Ce a făcut WhatsApp atât de popular? Simplitatea, interfață clară, fără reclame, accesibilitatea, disponibilă pe toate platformele mobile, securitatea, introducerea criptării end-to-end pentru mesaje, funcționalitatea, apeluri vocale, apeluri video, grupuri, mesaje vocale, documente, locație, status. Astăzi, WhatsApp nu e doar un instrument de comunicare, a devenit parte din viața de zi cu zi, folosit în afaceri, educație, urgențe și chiar politică. WhatsApp a schimbat radical distanțele dintre oameni. Cu un simplu mesaj, suntem mai aproape unii de alții. Iar eu sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, unde tehnologia și istoria se întâlnesc într-un minut de curiozitate.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.